ان کے ادھیکار چھین لیے گئے، کنتو انہیں کچھ اور سمے تک جیوت ہی چھوڑ دیا گیا۔ تب میں نے راتری کے درشیہ میں دیکھا کہ آکاش کے بادلوں پر مانو پتر جیسا کوئی آیا۔ وہ ویو وردھ کے یہاں پہنچا اور اس کے سامنے لایا گیا۔ اسے پربھت سمان تتھا راجتو دیا گیا۔ سبھی دیش راشٹر اور بھن بھن بھاشا بھاشی اس کی سیوا کریں گے۔ اس کا پربھت انت ہے، وہ سدا ہی بنا رہے گا، اس کے راج کا کبھی وناش نہیں ہوگا۔

0: کیا تم لوگ یہ سب باتیں سمجھ گئے؟
1: جی ہاں گروور۔
0: پرتیک شاستری جو سورگ کے راجی کے وشے میں شکشا پا چکا ہے اس گرہست کے سمان ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ عیسیٰ لوگوں سے جیون لینے نہیں انہیں دینے آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پرتیک منشی اپنے بھیتر موجود کوشل یوگیتاؤں کا اپیوگ کر اپنے آس پاس کے سماج کو سندر بنائے۔ ایک روز عیسیٰ کے پاس بہت سے لوگ شکشائیں سننے آئے۔ رات ہونے لگی تھی اس لیے عیسیٰ نے اپنے ششیوں کو سمندر پار جانے دیا اور لوگوں کو ودا کر سوئم پہاڑی پر پرارتھنا کرنے لگے۔ ادھر ناؤ تٹ سے دور جا چکی تھی، پرتیکول وایو ہونے کے کارن وہ لہروں سے ڈگمگا رہی تھی۔ اچانک
2: وہ دیکھو لگتا ہے کوئی پریت آ رہا
3: ہے۔ یہ سمندری لہروں پر چلنے والا ضرور کوئی پریت ہے،
4: بچاؤ۔
0: دھارس رکھو، ڈرو نہیں، یہ میں ہوں، ڈرو مت۔
2: گروور آپ؟
0: ہاں میں ہی ہوں۔
2: پربھو یدی آپ ہی ہیں تو مجھے پانی پر اپنے پاس آنے کی آگیا دیجیے۔
0: آ جاؤ۔
2: بچاؤ بچاؤ بچاؤ پربھو، بچائیے، میں ڈوب رہا ہوں پربھو۔
0: الپ وشواسی، تمہیں سندیہ کیوں ہوا؟ آؤ آؤ، ناؤ پر چڑھو۔
5: آپ سچ مچ ایش پتر ہیں؟
2: ہاں آپ سچ مچ ایش پتر ہیں۔